0: پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نپٹتے وقت دوہرا معیار نہیں اپنایا جانا چاہیے. بھارت نے اس سلسلے میں اپنے پختہ موقف کو دہرایا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جامع عالمی کارروائی پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی حکمت عملی کے نئے جائزے کو اختیار کیے جانے کے دوران اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یو این میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد ہوتا ہے, اور اس بات پر زور دیا کہ جھوٹے جواز یا سیاسی مصلحت پسندی کی آڑ میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں کمزور نہیں ہو سکتی.
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے دو راستوں سے شروع ہوگی, جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پوری دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, گجرات کے کچھ مزید حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں, اتر پردیش اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. اسی دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی, جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی. اتر پردیش میں شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے, اور ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہوئی ہے. مانسون کے ریاست میں پہنچنے کے بعد ایسا ہوا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر منگل کو اتر پردیش پہنچ گیا, اور ریاست کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسط سے شدید بارش درج کی گئی, جس سے گرمی کے طویل سلسلے سے لوگوں کو راحت ملی. سلطان پور, مظفر نگر, بدایوں, سہارنپور اور سنبھل میں بہت شدید بارش ہوئی, جس سے کچھ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے, تاہم دن کا درجہ حرارت نیچے آ گیا. کسانوں کے لیے بارش ایک بڑی راحت ثابت ہوئی ہے, کیونکہ دھان کی بوائی مقرر وقت سے پہلے ہی پیچھے چل رہی ہے. آئی ایم ڈی نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے, اور کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا. اس موقع پر اعلی چناؤ افسر کے روی کمار, رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے. مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے. نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی. اس نے بوسنیا ہرزگوینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں, جن میں اقتصادی, سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی, ادویات اور رہائی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنوینشن

0: کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے، اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے نوک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ شیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے کھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط استمبھ بنے گی۔ اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے کھیتر میں ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ بھارتی اے آئی ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانیز پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں۔ جاپان کی پریسیزن ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر کھمتا، اس کا سنگم ویشوک اے آئی وکاس کو نئی گتی اور شکتی دے گا۔
1: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: ڈیفینس کے کھیتر میں آج ہم نے بھارت اور جاپان کے پہلے کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر ایگریمنٹ کیا ہے۔ نیول ریڈیو اینٹینا یونیکون کا یہ پروجیکٹ ہماری ڈیفینس ٹیکنالوجی پارٹنرشپ میں ایک نیا ادھیائے کھولے گا۔ اب ہم ایسی ڈیفینس ٹیکنالوجیز کو ساتھ مل کر وکست کریں گے جو ریجنل پیس، میریٹائم سیکورٹی اور رول بیسڈ آرڈر کو مضبوط کرے گی۔
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji